0: svoj.
1: Daniel Martinović na Bubamara na 11 minuti po 9. Ovoj čas kako otvorimo sa nekoliko informacije za skupje i sobrake od imena ovije utrenski časovi s golemen intensitet na sobrake ima na bulevarite Partizanske udrede Kuzman Josivovski pitom Dimitrija Čupovski na ulicata Sveti Kiril i Metodijevo Pravezkon centar. Dopolnitelno sobrakena nizgoda je registrirana na bulevar Kočoracin vo nasoka kon Ramstor vo krajnata leva lenta na mostot Majka Tereza pak vo desnata lenta vo Pravezkon Крстосницата Кочорацин, Кузман Јосивовски питу, има возило во дефект. Апел до возачите, бидете внимателни.